0: Nga dalo va tu le tapo inga mausi o tato watu nolo mwai wani mafuta mai lunga o penga tu fai langi. O loo faa fonga mao mai so stafal nila o langi. A wala tele vavave faa neyo no po. E o fea lava se masini o loo faa pena e mafuta mai ai. E faa talo faa te ate oele ni vanga le fiafi. E o haa mai le nai tu langi o loo alala mpapa awai. Vi ia lo tato watua pe a faa peo o mafaina e mafuta mai. O mawalunga pelo na lofa ilo to soy fua lao le lei. Ya va pe onat fano not halo fai. Ya po e ngase ngase foi. Ya la fo ile tua. Tato fa mo mo nga ya fa malolonga le tua ya toy. Ya va pe u fa le tonu mo le ainga. Tongi pase se msu el pase se malanga mai belponi Victoria. Ya u mafo nei masina se ono na to foi le. Ya le tua lalo na al proclame pa fa pe onat fa fonga mau mai. Aelo mowalo fia fia. Ya fatalo fatu tato proclame ya choe, tato ne wili tato valvale no fanga. Ele tato nunga lo mowalo nga pele lo fa malanga le leo tato tu elo tu soi fua lao le lei. Alo fatu foi wo ma pa anga, au me mai mai la to lo aver tau tu mala ulanga si fonga sa tonga fai malato pa anga to tino. Ya fai lo at fo ilo fa fo anga le fo to tali mai ta to fa salonga fa wa fo ilan tau tu mala na au nanga pe ir masa nia ya solulo verse tasi ya ele ne fo va yaso de wa ta mate mali na tu langi po fe de anga itul tau tu ta fa pe fo lo fa fo mai ya po ngalo fo ya choi ala au nanga ne ir si fo ngal sa tonga lo tau tu ina so ta tu wa tunu mai lo fa nu o melpone Victoria Australia. Ya la auto uno masani. Au ne lua ai toni tu mo porta u lua a polo vil vil mo mo. Mai so mato nu fa pe pelo fan fan sa matele tu maro salenga ile mo tu tele sa la fa. E do tono sam. Ya le fo wa tala malai wa fo tala na lo ir to tu pe masani a solulu. Ya una masani amata mele tu la fa se pa ye fo le tu la valu le fia fia na nei. After I fully love from Langa Lule Tua, yeah, why you fought in Alwinga? Safianga Yang Alwinga, a lot of fat memoir, Walter Sea or Ainga. Yeah, on Fasa Sao Melolea, yeah, while it telling our ear, my father will know our Nanga, so for Saltonga. A lot to the Walla level value to see my liver win family more. Yeah, in the name for Yasolulu. Yaso neyo le aso lona tolu. Tolu o le masina lona ono ne tausanga le masina yayuni. Nei fo tausanga e lua olu ono. Lewa yeile fo launga mali savalinga lo tato watunu. Ya ele o mailo le naitu langi olo lala melto o telepo o tato temi tusa maso tusa. Ya ole tulanga na ele ufafonga mayo le so le aso lulu. Aso tolu ol masina o yuni ni fo ito sanga lua olu ono. Ya, le ua oo, ya il fo launga mal savalinga. Ito tonu o laufanuo o melpone Victoria Australia. Kai mel si ufonga sa tonga, mai laufanuo melpone Victoria Australia ua lua si furma le lua minute. Te aile tu lai fai le fiafi. Lua si furma le lua minute. Ya le wa se sai vale wati mali tu la fa ile fiafi mai la fa nu o melpone Victoria Australia. Ulanga masani yo tau tu amla unanga ya solulu mai alo fulfa talo fa ya tu wal musika ma na vanga lwenga. Drive time show. Ya wa full tap in the motion tato tu nu e mezi fo 5 matu te sa fenga yai. Fa malo tu in 5 tai. Ya le tawa tai malo fol fato to wa tu te faiva masan fa malo fol tapo inga so tato tu i moto malawa ya fa malo fo ya lo fa na o wale lu fale malo lu fa fo ya fale onga ya fa malo fo ya ila to la to fatu ai na tosi ya o fi anga ile ma male ai ava pe anga e to mo ya lo fa na anga mai le. Ya ele mfaina malolo le tapena ato I, tapena ane o. Ya ae tawalunga a, ya pe lawalunga le telo fe au. Ya ise ngase senga o le fiafi a wale au ngalulu, ya mesifo walo mfana u ya onga. Ya e fa malo to il tato por kala me musica ma na vonga luenga. Ya e mas foi la to lu ngale ala. Tau pe au moia i na ua mai e fe au ma tutol ni aso. Ai mau alal val valu tesi ma leiva fa mo. Tau te tonu le matuale, ai se fa le tonu, ai se a faina. Ya matoa le lele taifa amole mole lungale awala. Awa te toa tamai. O tūlanga masani lava ua tau na tātou masani e. O le pisi tae au. Ia wha pēnā fōre tei me mānawa i ngā luenga. E le taulana tō tā mai sesi. E au apu le alawa le poloka o le ale pisi. E te tau nu ua i rau ainga. E awana i ngā lo olo o iau a ao le saunga le mua oe. Ia masi au ainga. E apu ona ia uofo iolo efe avea ia i rau sā. E au afo efe au ma ngā luenga. E maiso le au ave pasi, au ave loli. E au le au ave upa, taxis, o train, o tram. Ya lava le tuinga masini. Ya po le saulo fa pena e fa foina. Ya alo fangia le tu e mongoli soi fu ainga. Tau tai ya e la tu tu e tu numel munu e moto malawa. Ya mes fo alo mfa na usa fianga ma onga. Le tu tonu o tele lava ina tu nu ainga. Ya tato fa malo fo iso tato tu nu tu tonu wa le masino. Tele maliano noa iu ala ata e maisi ole tuusa o mai. Ea ili ala ata lo tato malo ile TV Iva. Ea po ole au nanga fo ia le lua api. Pei ono sawai le telo niso vaenga. Ea ole fatino ina ole ono se fulu male fa. O tausanga talu na tuto otasi si o tato watunuu. Ea na amata mai lava ili lava yaso. Ea se ia o mai le sota tonu le sole wata walunga ai. Ia le telo fa mwe mwenga, ya malofo le tap tapua i fioanga malalfanga, sa fayo la to sao a mata mai lava le amtanga o nei poro kalame, le sa atofa wale, fa mna tuino le ono sumal fata usanga si o tato kutunu malo ilau tapua i, tapua i mamao, ya sa fa pia lava ono tato aita umalele i fafo, ya tunu i fafo, su e alfa malama ma isisila mo vava ai, tau mwhai ngā si o tātou o tunu e mwisi o lana whai ngā mālo e matua i matautia. Ia elo se tala e avane au te tonu na te mori mawina, te ioe ma e te tonu, i le tūlanga matautia o le sisi ngā fu. A le ono su fata usanga, ole a foi. Ole te tilo nā malwa ava ai iai, i le matautia oa, ele io o mua iai sa mua, ta ilo iai nisi tau sanga. A ole tūlanga lea ua o iai le sisi ngā fu ale tau sanga. Ma e u lava le alofa o le tua, o le ngata e tūlanga e le manuia e le tau, sa iei ti munga sa iei a o fau fau mai li faa mwe mwe pe tai. Ea, o te tari tonu matua i faa manuia ina. Ea, tūlanga uma le tau, faa manuia le tua isi o tātou watunu i vaenga uma. Maiso i la tau sa tau pe au atu, lea i tūma le tua lalangi o malo faa lalongia. Ea, ua matua i tautia le tūlanga na vaaya. Ea, o te tonu fo ile sa isi sila iei. Ya mase wala tu unga o tu langa e taulunga ina e ala i whainga mea ele tai. Ya o se matua matautia le manaya. Na fo iwa enga se taini fo yo yen tatua tanuanga. Ya i tu langa matautia ma le manaya. Ya o le toe whaatino ina o vaenga ua taumo watu. Ya peitai ya lea ua toe whaatino. Ele whainga malo fau o le whaatutu ele tuosa mo utasi. I lalo le taita inga le fionga le li palimia. Ia e le laulia le malietoa le watea polota i wa Fossi Smith. Ia malana ka peneta wale o te wawa i atuele i isi palimene. O te le o mai lope a isi a. Ia ona e afesira ne a o efesiri au. Tali a o e talifo i au. Ia ele tūlanga i puna. Ia ele aise vae nga o fale tonu ai. A po le iai, po le le ai. Sa o e wasiri ai fo i ateau le le ai. Ile mata utia malimane ya atonu fo. Le lopo le mafu angale na matua i mta utia ili tulanga na o ili ta mfai ngasi o tatu watunu. Faam na tuina o lanfua. Ona ua le o yai au faale anga mea. A, ili pe atu usesi tu. Ya, ai ana yaifo. Ia ta fio lai le lofo i pe faiatu waifo. Awala tatu te manatu ili tu lea. A le wingo le faam talanga la unanga si ufongo sa otonga. Tuama eu le matango fie li ia le tua le manatua ia ai ma pai ma la fai ele ia ai au matua i matautia le tulanga mawae boho ia ili faatinonga mai ia le amatanga ia se io o mai le sota tonu ia le lopo nati si sila mai moa ai wa mai anisio sauninga tapuni alo ia ai pe afa pe sawa au ya o aso ai to lulena tofa oliva yaso ya e fatti no el famo mo talo fai alo mo fa nau o tatoe va ai atu yaso o ta savali foi ile onga savali ya onga ye wa tele lopena savali tele lo le ave pasi pen savali ya afa pen savali ile temena ya onga ia ua toe tau iai o mafaufau a le manatu le ice right ice left a le alu o le faiga o le savali ua matuaʻi o tatilotilo atu ma le manaia faamaliaina lota a latamatamata faapeasole tuā manaia tele ia mae o le upu moni tuā mataʻutia le tulaga oo iai faamuliaga le atua isi o tatou atunuu o tuaā na mai latou uma sa faapeona iai faatasi ya ai mai se o alo mo fa na ut fa tino ina ai mai fo fi anga i fa vi fianga tu langa pe se fa le anu o ma ulu ulu mo tu langa uma sa fa pe na lau tongi ai ya ma tua i ma na ya ya ai se fa ila uta le tu langa i le tau lunga ina o fa inga me le tai e le ma na ya fa ma lo ai nga le tai ma lo le tapu ai nga ai nga le tai ya e ala fo i le ma lo ma lo se la to va al telefoni o le vai nu ule tu unga mo mo le aso nga fua ese el manaia foi olea tau fainga pe an silfia lua tuunga ya o spuni la au ma spuni oi ma foi la au ya ma foi spuni ya alea la foi infati nona lela ole tulanga foi uma to iota ata ya le ma li ole vaenga lea ya ole ole tauta iai ole prokalame le tauta iai na matua i fasea ma pi e ulo al prokalame lea i malu al malo a i di va pe fu fasea poa ai pe fo ele wa tala sua e fa o punga fai ngofia na pe u tala sua o to fa alongo fo ua ta ata fo imta ita a fa pe sa ole leila va e a le por kalamelea ona o malo le malo e a e pe fo ele le o ta ole nevi e a po ole ami e ta tau la ona matua fita fo ele le a i kole ninga pe ta e le imanu ia la to ta un fai ngai le to unga mua ele a songa fua e a ole ala almea na o iai o le winga lalfa mtalanga o tala noa tuai le lopena faafonga na imaru le malo a ile awali ia ema la prokalam ya le lapena lu ia ile ya malu le malo ya sila la ia ili tulanga na o ile so faisi ma maole o le mua malu le malo ya vi ia le li faaftai ele wa ata ulua malu le malo ya o malu le malo samua o le ingo le tato wava ngole va umo tatu le va po se va na o polu po se va na o savai po se va na o manono ya po apoli ma fo le ai ata malo samua le na o ya lo le va le ya o le va o tatu wa tunu ya ai mesi ya o lalo ta ta inga le fionga le ipal mia es el man ya to tonu ma to imta kia le se singa fu telefoni me le ma ni va nga taua na sa va pione e mai mo ya ya ma si si le vi ele tua tatou te faafetaia iā le alofa ma le agaleo le atua ia i lona faatasi iā samoa ia ae mai se foʻi lo tatou atunuu ma le faiga malo ia e leʻi faia ai se faamoemoe se atamai po se malosi o sesi sa faamoemoe uma fuafuaga i le faatasi mai o lo tatou atua ia viiai le atua i lana tausiga ia faamanuia foʻi le ona suma le fatausaga o le tutuʻatasi o sio tatou malo ia ma sio tatou atunuu lenei tausaga ia uaulia ma le manuia ia la tatou seʻe atu tatou porokalame musika o le manava o agaluega ia uā le faafoga tapuaʻi sio tatou atunuu manuia lau faafogaaga ia le faasausauga manuia lo folau mai luga le ala manuia foʻi lau tapuaʻiga i maota ma lawa lenei foʻi vaega o le afiafi
1: musika o le manava o agaluega le tautua masani a lau porokalame sa mo le siʻufofoga o le saʻolotoga ea latu i laualaleo mo le valu tesi ma le ima win fa ma le mo Sekia oe, sawia.

0: Samoae, olu mafututoto mau patu loto ile afua mai le malupea ua o le fonga le moana se ia pa ia le tua sivi ia na fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma o na mamanu faapampa elei I filosofia faale poto au tatou tua a. O muafita lainga ala ngā upu ma muanga ngana maulatu faapongai. E fatua I le titi o le tō whaa ma le whaautanga, e taia lai le tautua a oa ngā atu I le pule, a e mana tua fo I le nei, e tā ofi ma ngā vai Samoa. Ua mawhai o na tu sa o antu le upu o le nei aso, e lau le iti o whaasala lau I me le pone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga, o le tasi le nei o mau.
1: A ngau le poutu e le tali poulalo. O poutu e whaamoe moe iai le maalosi o le fale. A ngau e le taitai o na tatali e poulalo le mamafo le fale. E mwhaifoi o na whaatusa I se matai tāua. Sa whaamoe moe iai se tasi po o se ainga I so o se mea e fai. O upu e tauma iai le tāua o le matai I tutonu o le ainga. Wa oia ole poutu. Atu malo se nofo sa tausia se ainga. E fainga tao na toi so longa le leipu lenga ma mea e fai. Ole so ma le afi o mai o paolo mangafa. Ona ua fa ia le poutu na fa mwe mwe iai le ainga. Tau ina ia fa maise le atua I le faletua ma le nofo alo.

se e mai le tūlanga o mawhawhaunga, matamatenga o mawhawhaunga. Ia e peo na maase nere tau tuam le apunanga tupu whonga tsa tonga le asolulu, matamatenga o mawhawhaunga le stofi o le VOF20. O le asolulu o le vai ason te anei. Ia le sa whailo atu le stofi na soai. Ia e toi mawafu ele ava noa, e toi whailo atu ai le vai aso soai. Ole vayason tenei le asolulu le asolulu sfuma le fito me ya le tato matum tenga o mavo fonga o numera nanga i mai le tato a lotol po le asolulu o le numera tolu se fulu ma le numera tolu se fulu ma le lua numera tolu se fulu ma le numera tolu se fulu ma le lua ya e tauna e si le fia ma e manatua lau numera ya le sa failo atu i la tou ya ua fa manu e inai Mole Silvia e le istasi na mateina le tolu se fulu. A itasi le manu malolo veason te nei na o le fitalenga ia mano. O ia le na saona na mate le numera tolu se fulu ma lua e le vai iason te nei. Sa lome le numera tasi e tu manu vao le numera lua, sa lome le numera tolu te wila le numera fa. O mano le numera ono, sa tele le numera fitu, sa lome le valu, sa tele le numera iva. Kisa le se fulu, kisa le se fulu tasi, ma kisa le se fulu ma lua. Te wila le sifuru fa, sa tele le sifuru lima, manoa le sifuru valu. O viinea le sifuru iva, tumanu vao lua suma le tolu. Te wila le lua suma le lima, viinea le lua sifuru ma le valu. Misi le lua sifuru ma le iva, misi le tolu sifuru. A o le tolu sifuru lesi e tato numera na i mailo na winga e leisi tasi ni mateina le tolu sifuru. Tolu sifuru ma le tasi e tumanu vao, tolu sifuru ma le lua o manoa. Lesi tato numero na ya pol tato man malona e luai nena mate ina le fitalenga ya mano pal poi o luanga lau numero tolu suma le val luanga lau numero fas fuma le tolu vinea le fas fuma le fa ma luanga lau fas fuma le lima ya ui lato una na mua mua lato avanoa ma lato numero le vayasu mtenei e mate mtenga o mafufaunga Ya ai tasi man malo tasi tangata na mateina le tolu se fulu ma le lua o le fitalenga ia mano ai le tasi na mateina le tolu se fulu. Ia ona se'e mai lea le asitofi na soai lua se fulu ma le valu o me e le tatou VOF20. Ia e mafaifuina ai toe fa'afoga foi taeao mo le sefia ia o le tatou loto na le asitofi Ya le stato le tio so ai fatto a toi mole ava no ai le si va yaso ya tutu un ala va ia fa pete si si latu o la un numero na na ai mai le tato lo tol papo ya ona ya nga sa lo le tato fa lo lo ya pe atal fe ai ma fo fuanga ai lo lo tau fa tali se ia fa lo atu va yaso so ai pe ava pe atal fe ai ma fo fuanga le ai Ya se imau le le se ava noa te anga i tuai. La talata ane le tato whaloloa. Ia ona e afe ane le piki lau whailonga. Ia pe afa apea te tau mamau. Alva yason te anei le asolua suma le valu. Le astofi le paopor. O le numera na anga i mai. O le numera se fulu maltasi. O le numera se fulu maltasi. Ya salome numero tasi o tumanu vao numero lua salome numero tolu te wila numero fa luanga lau numero lima o luanga lau numero ono tini ile numero fitu o vinea ile valu sa tele numero iva o kisar sfulu kisar sfuma tasi ya o le tatou manu malona ya o le tatou peapo le stofi internei ya te tolu na ua umono pikinga le tatou faelonga E langa len fe tau ya langa i meol pao po. Ya aya nga ye tulo fo i. Ya si vae nga le i ol piton ule mafia ni loa. Ya ma piki e loa lafa ilonga. Ele numero sifur maltasi. O manol numero sifur malua va a sifur tolu. Te wila sifur malfa sa tele sifur lima. Tini ili sifur maleono. Tu manu vao sifur fitu. Manol sifur valu. Vinea sifur iva. Ma va a ele lua sifuru. Ya o la tona na mo mo yava no le tato VOF20 le so tofio le aso te anei ya o tato man malon na numero sumal tasi fa manu ina ai le fletua ya kisa